Ech baselo mat Loyen David Puentes mat Golden Summer, wo 44 op 37 an dann noch nach mam Olivia Rodrigo Drop Dead, wo 26 op 36 Ruf.

Zeréck an den Top 50 lo mat Watch It Burn vum Katy Perry vu 17 op 20, 6 Wochen dabei. An dann Erdplatz im Minus an der 14. der Woche fir Madonna an Sabrina Carpenter Bring Your Love. Position 19.

0: D'Ariana Grande ass lo um Tour, anzwer vun, ja, vun 13 op 4, 10 Wochen nobäi, an tu den sech de wie an Top 10 fond, mat Hate, dat a made you love me.
1: 4.

Ebes brand aktuell es gëtt dës war och vun LP. Am 12. August gouf de Song veröffentlicht an den Hecht Mi Corazón.